Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi, s vama sam danas do 15 sati. Evo, nadam se da ćemo se ugodno družiti, no za sam početak, subota je početak vikenda, idemo lagano. Čuti ćemo Bobby McFerrina, Don't Worry, Be Happy, pa malo i kubizma sa Gibonijem u temperi, no otvorit ćemo danas sa Peter Toshom, malo regea i Johnny B. Good.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
2: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
3: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Eto nje, školja na sri pućine. Zora sviće, eto nje.

0: pica da ode piva, šta? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I oteka strašno kaj na pistaću i od bombona kikija. Kužilo se već u mojim danima dječim, da sam u gradu na alergični. Vajam i pomet, dlake mačka.